0: وينه؟ والله انا اعمل له احلى سلام. صبركم عليا. وينه؟ وينه؟ مش ابوكي؟ اسكتي.
1: مش قادر تحمل الشر.
0: والله مؤمن، والله مؤمن.